ospetsuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez hasi zanean konposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta aurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, 20. Mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu. Kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zen, zotzeko izendatu.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziran. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan, lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren eta Grammy-saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desberdinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Tantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Desayuno con diamantes, pelikulea gogoratuko dugu. 1961 urteko filmea honakoa. Soinu bandan Oscar saria irabazieban Moon River kantua agertu zan. Johnny Mercerenak dira abestiaren hitzak eta musikea Henry Mancinirena. Azken honek, Audrey Hepburn pelikulako protagonistarentzat komposatu eban kantua. Filmea kaleratu eta urrengo urtean Grammy saria be emon eutzen abestiari. Pat Bonek eskaini eban orduan Moon River. Hainbat izan dira ordutik, kanta honen bertsinoak eskaini da besanak.

The Light, The Hit taldearen kantua entzungo dugu. Nathan Horst eta Jesse Proctor dira talde honen sortzaileak. Indie folk eta pop estiloan aritzen dira. Wide Awake izeneko diskoa kaleratu dabe 2020 urtean eta bertatik Rest of Our Lives izeneko kantua da entzungo duguna.

Gehienek gogoratzen dabe Transmission BAM taldea Baby I Don't Cry abestiagaitik. Britainiar banda honen seigarren singela izan zen Velvetin izeneko bigarren diskokoa. 1989 urteko kantua eta zalantzabarik euren ezagunena eta arrakastatzuena. Nick Christian Sayer eta Wendy James izan ziren Transmission BAM taldea. Blonde Pop edo Blonde Wave estiloaren ordezkarietarikoak doguz. 1982 urtera arteko ibilbidea egin eban bikoteak. Wendy Jamesek bakarlari modura jarraitzea erabagi eban orduan.

Herman Dunn folk eta rock bikote frantziarraren I wish that I could see you soon abestia entzungo dugu. David Ibar eta Niman Herman Dunn anaiek osotzen dabe talde hau. Hasieran hirukotea izan zan, baina 89. Urtetik anai biak dira Herman Dunn. Frantziarrak izan arren ingelesez abesten dabe gehien bat. Inoiz, ba frantsesez edo gazteleraz be kantau dabe. 2006. Urteko Giant izeneko diskoko abestia dugu, jarraian entzungo duguna.

0: kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu Praireografi izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko sei urte taldearen urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Sei urte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, sei urte lehenago hasiak ziranez, sei urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen, 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, urruntzen, sei urte taldea.

The Pointer Sisters talderen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Aistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan azke, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: eman eta hartu, biak batu. Caritas Bizkaia.
1: El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal Bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspikaleak.
2: Zerbait kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Das.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Paco de Lucía gitarrajole espainiarraren Entre dos aguas doinua gogoratuko dugu. Fuente y caudal 1973 urteko lanetik atara dugu. Gitarra bigaz eskaini eban grabazioa bigarren gitarrea Pakoren anaiak Ramón de Algecirasek joten eban. Hasiera baten Fuente y caudal diskoak zeban arrakastarik izan. Hilabete gitxitan ia deskatalogatua geratu zan, baina Jesús Quinterok bere orduko laguntzaileak eta kasetari batzuk diskoetxe bat konbentzidu eben diskoa kaleratzeko 1974ean barriro be argitaratu eben. Entre dos aguas doinuaren 300.000 kopia baino gehiago saldu ziran eta urrezko singela bihurtu zan 1976.

Mila bederatzireunda larroketa zazpigarren urteko singelik salduena izan zen George Michaelen Faith. Izen horregaz, bakarkako bere lehenengo lana kaleratu eban Michaelek UAM taldetik banandu ostean. Ikusmin handia egoan orduan zer egingo ete eban adeslariak eta Faith oso arrakastatua bihurtu zen. Kantuaz gain, diskoa berabe salduenen artean jarri zen larroketa zazpigarrenean. Garai guztietako diskorik salduenen artean be.

All Right Now Free banda ingelesaren arrakastarik handienetarikoa da. 1970garren urteko abestia da, taldearen Fire and Water diskoan argitaratutakoa. Ordutik, hainbatetan entzun da abestia eta sarri gogoratzen da. Free taldeko baxujuleak eta abeslariak sortu eben. Esan ebenez, Durhanen eskenitako kontzertu txar baten ostean sortu zan abestia. Antza, kontzertu horren amaieran, etzan ikuslerik geratu. Zeo zer rockeroa beharrebela pentsaue ben, eta kamerinoan bertan idatzi eben, All Right Now.

Belgikako Baia Kondio taldea gogoratuko dugu. 1986 urtean sortu zen talde hau, hirukotea zen. 80ko hamarkadan egin zen ezagun munduan zehar, besteak beste, orain entzungo dugun Na Ne Na kantuari esker. Euren bigarren lanean agertu zen, Night Owls izenekoan. Baia Kondio taldeak 7 milioi album baino gehiago eta 3 milioi single baino gehiago saldu dauz munduan zehar.

Dire Maker abestia Led Zeppelin taldearena da izatez, 1973. urtekoa. Talde honen laukideek daukiez abesti honen eskubideak eta horretan kantu bakarrenetarikoa da. Cheryl Crowren ahotsez entzungo dugu. Honek 1985. urtean eskaini ban kantuaren bertsinoa Led Zeppelinen omenez kaleratutako Encomium izeneko diskoan.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Asko eta askoren leloa bihurtu da Bobby McFerrinek sortutako Don't Worry Be Happy abestia. 1988 urtekoa da. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan a capella abestutako lehenengo kantua izan zan honakoa. Aste bitan mantendu zan gorengo toki horretan. Cocktail izeneko filmearen soinu bandan agertu zan kantua urte hartan. Meher Baba indiarrak ez arduratu izan zoriontzu esaldia erabilten eban beti, mendebaldeko bere jarraitzaileei idazten eutzienean 60ko hamarkadan eta McFerrinek hortik atara eban kantaren izenburu ezaguna.

Aspaldiko abestia eta oso ezaguna aurrengoa be, Dust in the Wind, 1977 urteko kantua. Ameriketako Estatu Batuetako Kansas taldearen Point of No Return diskoan agertu zen. Kerry Livgren da kantuaren egilea, Kansasen arrakastarik handienen artean sartzen da abestia. Asko izan dira bertsinoak eskaini da besanak, Scorpions taldeak esate baterako, zuzeneko lan baten akustika izenekoan eskaini ban Dust in the Wind, jatorrizkoa gogoratuko dugu, Kansas taldearena.

Bob Dylanek sortu eban Knockin' on Heaven's Door kantua Billy the Kid filmearen soinu bandarako. Sheriff baten laguntzailearen hil aurreko azkenengo momentua kontetan dau Dylanek kanta honetan. Garai guztietako 500 abesti honenen zerrendan sartuta dagoan kantuetariko bat da. Askok eskaini dabe honen bertsinoak Ubi, Bon Jovi, Eric Clapton, Guns N' Rosesen ahotsez. Entzungo dugu Knockin' on Heaven's Door kantua.

Steve Earle kantautorearen lehenengo lana izan zan Down the Road. 1986 urtean argitaratu zan. Digitalki grabatutako country estiloko lehenengoetarikoa izan zan. Arrakastandia lortu eban lan honegaz, Grammy saribi emone utzi esan country abeslari onenaren saria eta kanta onenaren abebai. Earlerenak dira lan honetako kanta guztiak. Down the Road dugu horreetariko bat.

Mel McDanielen Baby's Got Her Blue Jeans On abestia entzungo dugu. Ameriketako Estatu Batuetako country abeslariaren 1984. Urteko abestia daunakoa eta zerrendatan goren jarri zan urten eta berehala. John Anderson abeslariari eskaini jakon asteko abestia, honek ezeban jakin nork bialtzen eutzon eta ezeban onartu Mel McDanielek jaso eban ondoren eta honek grabatzea erabagi eban esan dugun modura arrakasta handia lortu eban.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Lau disko kaleratu ebasan Sorotan Bele taldeak 80ko hamarkadan. Euskal rock folkari barrikuntzea ekarri utzon taldeak eta arrakasta handia lortu. 1982 urtean sortu zen taldea. 83ean kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Mundu Egia izenekoan kaleratu eben ez ezagunen abestia. Jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.